0: silima iwa tolu amo.
1: O tātou mafuta leo ngātu tono le vāyaso fātalo fwelo tātou tino o usimai alau fāfonga. Wafailo nei e le pūlenga o tengata tāfau mai fafu i Samoa. O se tasio au au nanga le malo na whea ngai ma le te penaina. O polo kalame le vāyaso le te wila i le tolu sifuru fāta usanga uoma vae. Le amata aloa ia le tausanga nei. O le whaalinga wa whaingoaina o le Mersina Festival. E suiai le te wila. O se suinga fau le awha awawa i pea polo kalame Masani. O siva ma pese whaaleanga nuu. Ma isi tāpenanga ua Masani ai. Ma ua wha au popo iai ma le polo kalame le mtanga aluenga o a onga maanga nuu. Le ai au tū lava i le wha ola ola ina o tū maanga nuu. Le sā mwane ngalo. O se polo kalame peo na si lafia. E a wai a onga mawalulunga i le atunu ua wha ilo ai se tū langa wha tau wanga. Siva ma pese wha leanga nuu. Wha pea tala wha kone seti wha te tau i tala tuu o Samoa. O le asitolu se furu ole masina neo au kuso. E amata ai polo kalame ole vai aso mea sina. Ai wha moe moe mai ai le aso lima ole masina fau o setema. Lea e tau alunga ole saa ilia o se tau sala o Samoa. O stasi o polo kalame tau taa longa wa amata neo na wha ngā solo. Mo ole vai aso lava ole wha linga o mea sina. O le taa milosanga kiri kiti wha Samoa. Lea na amata lea songa fua ole vai aso nei. O lo wha ngā solo le taa milosanga o lea taa longa i upolu wha pe masawai. E sa ili ai au pito ilunga e tau sini oi le sa ilingo le siampini i le vai aso e amatai le Mersina Festival. O wha iloa le pūlenga o tangata tā whao i se pepa wha alau iloa. O le fionga i le pāle mia o io le teitei fono o le komiti o le Mersina Festival. Ai sui teitei fono ai le fionga i le sui pāle mia. O la asia le au au nanga le mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fuata ina se isi ma tati a ilana tautua. Ile leo ina lea ia malu o tua o iole tenuu. Ile tatala ina olo na ofisa fau. Ile malai va alele fa avao ma loi fale olo. Wale ngata ole ofisa e tautua ina inga aluenga ole pui pui nga olea tua o ima yuta ma tangata malanga mai fafo. Ai ua faa o popo iai ma le tasi o au au nanga taua. Mole su e ina o nakoti po o fuala au faa saina. E ala ele faa o ngā leo te i fausa songi wa o au ina lei. O le fai ngā paanga le malo Samoa ma le malo au Satalia wa awala mai ai le vesoa swani. Mua faa tu ina i leo ofisa ele malai vaa lele faa vaa malo o le atunuu. O le ngata o le ofisa e tau tuwe ina i ngā luenga o le pui pui ngā o lea tuwa o i mai yuta ma tangata malanga mai fafo. Ai ua faa o popo i ai ma le tasi o au au nanga tāua. Mō le su e ina o nā koti po o fuala au faa saina. E ala ele faa o ngā leo te i fausa songi wa o au ina lei. O le fai ngā paanga le malo Samoa ma le malo au sa